Eri sejeroning seni lan budaya Bali ni wenten sana kewas megambel taler metemang wenten Eriko.

suka wah bisik niki duka laro lan patine sampun pasti jantan nyarengin.

0: Napi nak naik ni ke Napi?
1: Ada saking perih ngilip.
0: Nah, pang dok saking pikayun sana setato perih. Tur maning pang singenah ngilip setato.

kali punika. Tuaning nika sampun mabukti utawi ciri mejanten uyak dijati pisan.

Nyatoyang kuentenipun nibi biman medag ngerasa mutangisan mesik sikat mengeleng jaboyang titiang aturan.

Ibi kelantur malih saneng mangkin ngatur ki ibi bimah. Ingih sang jegek sang bagus idewa mang denesi dayuk di tata sauning ring wit-wit nyane sanerin.

permangkinan ngantos erbah beli nika menawi tewiwitan atur ibu di bibi manli.

manahin. Aturipun Bibi Man sampunan inggih punika sangkaning aturipun beli sungkawa kadhe mangken.